0: papa bi ni ho e we obra papa bi ho ani o tie sa no me bo so yi am nyi ko ko pa so mu dia tra dia so nyina mra mo so no pe ni sro nya mi so mu dia de tie obi biara e wadi e ma obi ani so ade hono e wadi en mie ni pa bi ani na mu nya ntia se ye honhom mu ntia se ye uni akoy
1: dia mo asuan so na mo age dia mo ate na mo ohun
0: awo me hono awo me wade hono
1: enu
0: ara na mo nyo na sumdue nyankopon no ne mo betna na sumdue nyankopon no ne mo betna dia wate de chire se ma no pai me ye de gu asuma ma ma ntama me kasa chire we en sama me di ma wo no wote de wosumu no na eduade nyankopon asum die nyene no wona obetna oni awu asum die pepe bible fa oni so akoda nimana no pe wa